0: Stopp! I og med å gå. Jeg er Romic da, sponsor av Duvalen. Bra!
1: Radio Party Mix. Muzica unui Terminator în Bulgaria.